0: Onda Cero Pamplona. Felices fiestas. Zureiria, egunez egun. Iruña bizi.
1: San Jose Plaza Jota Soinuak zikloaren agertokia izanen da Jotaren egunean. Eguerdian emanen dio hasiera Baltierrako Jota Eskolak. Agertoki horretan bertan Orgullo Navarro taldea arituko da uztailaren 10ean. Baita estanpa